0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניאובית.
2: אני אולי רטף שותי, אהולה יקון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שותי לו. תמן נלו בנות, שולי תאונגי שיאגמן, אהולה יציאר המלא. אני אולי רשור נגל אוכסמה יגני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai tiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.